Bosabreka. Jane se Abraham ni onyankopon na te. No kurem. Bre wura de fra ne kachira ne se. Mene onyankopon twie bia po. Nante mene na ye pe. Na mema mapam Adam ne wontem. Jane se o ye sitiem.